0: Nuskenta, gada astrolot boran, hi, bi dijouet ganom, un ebet blave chouzo, pada gwelioumeur kerne.
1: Ici Breiz Izel,
2: un orves, et brezone.
1: Breiz Stormil.
0: Lakede bet ar goz, gada Andreou Seznek ne, war stum ar mod de ziskid reinvor ur gontaden, ne, be lakede vo brom ganom, ar goz war ar gerioù, implijet daoustag e krouk just war gada ar memeus frazen bep tro ar pot, pe ar memeus dro lavar, pe c'hoaz ur rima adel.
3: Ya, liez ve mon ar mod a goz e penons pa ve an abaden dija ur rima adel da zacha evez an dut. Vilar, mon ban, man traoù o vond a gommans. Ali, chilaouit. Di anit gada o rojioù hag chilaouit a a hanteur pe a gonteres, a goudeze ez eus o lavarennik orbe chevoa, e vikas an du neus e en or bed, ne ket eus ar bed a zo an man tro dro deom bed ar falta zin eo, e rankor kas deo. Se tu a hanteur a vel an trao, e vel pa vichin guir, me e pa d'or mare bihan, pa mare neus e ar gontarden, tout an trao zo guir, vid a rontar bevar an trao, e vel pa vichin di gwezet, e guirion an epea. A gout ze, paf, ve echu, a gout ze vez eus o vraz en al, e vidi gas an du den dro, neus e d'ar bed a ve tro dro deo. La rede, bon, pa, kontant neus e konchen ar oe mark, e la randeo, bon ba, orvej kontet a marteze, ma ye da bormen, koste pen mar, e vo gwelet a l'er ganor, l'er ma voar kouezet a oe mark, pugure bet, merket, aurore, gant rou di ben, pia. Se tu rankor digas an dud, di mose gant ovrazen ve da ichuvi, se tu ovrazen da gommas hag ovrazen neus e da ichuvi, per vilar, bon ba, neket ar bet guir, bet a faltazi, me ave guir or vech digwezet gizbar o film me sra ver tapet davat gant ar bet sep, ya.
0: Hag pep kontar a he neus ur frazen de Gregi?
3: Ya.
0: A zo e ini d'un pe dei vid ur gonterz?
3: Ya pep ini a beve meur a ini sur trepeus belenet de rimadelou imose vid me vid per vir ve orve chevoa orve chevoa ket me orve chevoa be pret pe wa trawal gwechal go darmar e ma vi argos roas gadalon net pe go vi quelle arrête vid di di ga ya ya traumo se ya ya encore ya
0: Teddy Eric Lelan diustu Mart Vassalo gada Arvatezik Agouzi, vim, gade, André Ousseznek, hein, vide, closa, gade en abo à Denmark.

0: palis zon o an ton ridement ride ka set gada astrolad nich.
1: Ici Breizh Izel.
2: Or abaden e Breizh on e.
1: Breizh storming.
0: Andreu Seznek a va grog de gonta drizigui, vel neus displeget diom, ne plija a dion neus o konta brem nal feket konta, fars penons e modal.
3: Ya, gure, se ne zigaset plija dur peogur gant ur gonta den e c'haler dibab e gomzou, hag plija dur ve ivelet tut o kao plija dur da eulze, va Blijard ur neuze hag a boa rannet penaos ken lodet gant a real se zo dreiz ben a fin pa zeur a ben a gonta or gonta de di mose vechou meus be gruet gant bugal eve surtre peus be gwelet a badenu gant bugal e a tap e tout do evez gant a ronteur be a gonter e se zo brau pa zeur a ben da lakad penaos ar jeuse da zevel e tre touez an dud ya Surtre, il y a des autres, obligeurs de rafesse, on y a mezvari, gomzou, aga tout.
0: Aga trauzo, a les îles, aïe, force penos bergonta, d'anaki.
3: Il y a.
0: Ur bern trau, a gomzou vur, avec aed a liézoir, bah, honta denno, non?
3: Il y a. Vechou, il y a qu'un tel you igou, pe qu'un ver philosophies, pe trau mosse, il y a. Zé abuj ding ver hag diou zé ve e tibab an marontaded nou per. Er ankor digwez ou douz ma zonj ou ding.
0: A just ar daust hag et jonj a he dar ar gontaden genta be mestronie ganit fin be desket ben fin ganit pe beskrivet ganit.
3: Ar gontaden genta oa ar gontaden avro liban. Peugar penaos d'an eum, memeus o kama ramer braz, pierik tardivel, an veit, hag ze voa matra tre gant vloasso, en oa eilet neuze o c'honteur deus avro liban, neuz a juchom e kich ne Marsilia neuze gant a gant trebasen, hag en oa roet ding neuze an enroladen, hag oa o gantaden, dibun et gantan hag bijeding kals a setu moa moa laket nein eze ebrezon nek voa djia hag ivap per, evon dar machat per. Ya, setu hag oa or gantaden vien ive, setu vinin lomlansa, vid a reo deus ron da ganta e ron kuz leo da grori gant a enou be yen pia a rabat ober trao ir de gint a pen pia pe trao farsus historio be yen farsus
0: a jonchtus de ar gonta den ze an de hiu tre gant la war la
3: ya pugur ve kont de ganning ne ze dan descardet ingal ne ze be bloa pe in kent ar bloa ves
0: a kont a den ouzot eus di jonge de ne
3: ya pe zo zo tambik adrean me fen an ne ve fen ke gwez da gontaneo destu var a prim mosse da ve fe ding plustri pe la bourra d'un tambik varno endro giz vo be gulganing konta or gonta de ne de verben kanerez et nou spia moi desket ze penons yon ben rival ne va plogonde pe gwa bourmenod penons avoa endro dor poul se tu moi savet espreskaer a konta de se vo tapet di var galek bon penons mon endro a konta de vo be mir et ganinga ga mo la ke di prezon mi chivas muske gret Valer, d'offending, mais moi, en ce moment, don a fait voir, mais, puis, ben, mes vargontas, d'un irang, ben, compte, meuravesh, ben, sans que don, n'est pas,
0: A j'histoire, dar an technique, hein, avant qu'on gannom, semblez gad Andreu Seznek, ben, ne betre les vriers, diustu, gad escalibouré.

0: Nuskenta, gada astrolot boran, hi, bi dijouet gannom, un nebeut blave chouzo, pa da gwil youmeur kerne.
1: Ici Breizh Izel,
2: un eur vez, e brezone.
1: Breizh Stormil.
0: Lake debe d'argoz, gada Andreou Seznek ne, war stum, ar mod de ziskid reinvor ur gontaden ne, be lake d'vo brom gannom, ar goz war ar gerioù. Implijet daoust hag e krouk just war gada ar memeus frazen bep tro ar pot, pe ar memeus dro lavar, pe c'hoaz ur rima adel.
3: Ya, liez ve bon ar mod a goz e penons pa ve an abaden dija o rima adel da zacha e vez an dut. Vilar, bon ben, man traou o vant da gommans. Ali, chilaouit. Di anit gada o rojioù hag chilaouit a c'hanteur pe a gonteres. A goudeze ez eus o lavarennik or vez che oa e vikas an du neus e en or bed ne ket eus ar bed a zo amman tro dro deom bed ar falta zin eo. E rankor kas deo. Se tu a c'hanteur a vel an traou e vel pa vichin gwir me e pa d'or mare bihan pa mare neus e a gontarden tout an traoù zo gwir vid a rontar bevar an traoù e vel pa vichin di gwezet e gwirion an e pea a goudze paf ve echu a goudze vez o vraz en al e vidi gas an du den dro neus e d'ar bed a ve tro dro deo la rede bon pa kontan neus e konchen ar oe mark e la randeo, bon ba, or vez kontet a marteze, ma ye da bromen, koste pen mar, e vo gwelet a l'er gan or, l'er ma voa kouezet a roe mar, pugure bet, merket, horror, gant rou di ben, pia. Se tu rankor digas an dud, di mose gant ovrazen ve da ichui, se tu ovrazen da gommas hag ovrazen neus e da ichui, per vilar, bon ba, neket ar bet gwir. Bet a faltazi, me ave gwir or vech digwezet gizbar o film me sra ver tapet davat gant ar bet sep, ya.
0: Hag pep kontar a he neus ur frazen de Gregi?
3: Ya,
0: pep. Azo e ini din pe dei vid ur gonterz?
3: Ya, pep ini a beve meur a ini sur trepeus belenet de rimadelou imose vid me vid per via ve orve chevo orve chevo ket me orve chevo be pret pe wa trawal gwechalgo darma re ma vi argo sroz gadalon net pe go vi quelle ret vid di di ga ya ya traumo se ya ya encore ya
0: Teddy Eric Lelan diustu Mart Vassalo gada Arvatezik Agouzi, vim gade André Ousseznek, vid Closa, gade en abo à Denmark.